0: Och det var Somber där med sin Back to Friends. Så vi kan inte nåt.
1: Vi bad i god filmtips idag och spørsmålet är väl egentligen vilken film har du sett flest gånger?
0: Ja.
1: Her er det mange som nevner mye bra, blant annet Hedda som skriver Amelie.
2: Ja.
1: En fabelaktig Amelie fra Montmartre. Ja. Kan ikke ses mange nok ganger. Fantastisk film. Helt enig. Den hadde på DVD. Den har jeg sikkert sett 9 ganger.
0: Fin musikk altså. Det är den musiken som gör att jag blir hektad på en film.
1: Ja, vad är det med är det nå orgel eller något i den?
0: Nej, det är sån... ju sån kallas sån franskt trekspel.
1: Fransk trekspel.
0: Det heter något på B kanske. Jag vet inte.
2: Bandoleon?
0: Ja.
2: Det är Forrest Gump är det väl upp mot 10 styck som har som sin favorit gjengangerfilm. Den har varit nämnt väldigt många gånger idag.
0: Life is like a box of chocolates.
2: Ja, det blir nämnt här.
0: Dirty Dancing har jag sett så många gånger att den går fortsatt in i huvudet mitt. Läckraste Patrick Swayze skriver hon in i.
2: Ja. Ford Fairlane Rock and Roll Detective skriver Paul Robert. Den absolut mest sette favoritfilmen min, blir aldrig lei av å se den. Ja, här har oss väl faktiskt den trude eller ej konkurrensen var. Lurer jeg nesten på om jeg ja, det har kanskje ikke hentet derifra, men han hadde jo en hit K-Dirt with Pay-Dirt, altså en telefonkonkurranse i filmen.
1: Ja, det er jo
0: trudekonkurransen. Ja,
2: jeg tror nesten det der, for at han Ford Fairlane, ringte ut til folk, og da skulle de si hit K-Dirt with Pay-Dirt når de tok den. Da vann de konkurransen.
1: Fantastisk.
0: Askepott. Gammel versjon, den som sendes på NRK på julaften.
1: Ja.
0: Har den SEF på DVD, skriver Signe.

0: Kid Laroi och Justin Bieber var det med sin Stay. Till folk som är glada i kardemommeloven och att alla lever i fred och fördraglighet, så har jag lust att slå ett slag för ögruppa Tristan da Cunha.
1: Tristan da Cunha?
0: Ja, det skriver C-U-N-H-A. Det är möjligt det ska vara en Cunha, lite usikker. Det här är då en ögruppe i Sør-Atlanterhavet, och det är också namnet på huvudöja. Världens mest isolerade bebodde ögruppe är detta. Vi är mätt i Sør-Atlanteren, över 2400 kilometer ifrån närmaste fastland, som då blir Sør-Afrika. Här bor det cirka 240 människor.
1: Vad kallar du öja på nytt? Jag ska googla.
0: Tristan da Cunha. C-U-N-H-A.
1: Tristan da Cunha.
0: Nästan alla i huvudstaden Edinburgh of the Seven Seas, lokalt känt som The Settlement, nästan alla sammen bor där. Och alla inbyggare stammar från kun 7 upprinnelige familjer. Oj. Som av en eller annan grund slog sig ner här på 1800-talet. Det är möjligt det kanske var en båt som inte kom sig.
2: Ja, för det var inte i Fangøy.
0: Nej, visst nog inte. Det är bara ett fåtal efternamn på denna öja, naturligt nog. Men det som fascinerat mig allra mest med den här vulkanöja, det är att mellan 1988 och 2010 så gjorde inte den eneste politibetjenten på öja en eneste arrestation.
2: Nej.
0: Ingen kriminalitet. Så då gör det ju inte något att de har bara en sån cell och putt eventuella lovbrytare i.
1: I cell.
0: Han Konrad Glass, som han heter, han får ett alltså inte en eneste arrestation i sin karriär i politiet. Och är klart det gick att finna ut att det har varit någon arrestationer efter 2010 heller på internet. Men det är kanske inte så rart, för hur ska han flykt? Du har gjort något galt.
2: Men har du på toppen av vulkanen och sitta där?
0: Ja, hopp upp. Extremt lite och lukka samfund. Alla känner alla, och gör du något tull så blir du avslört. Oavsett, alltså, hur ska du hem då, som sagt?
1: Kan vi ha livesändning härifrån?
0: Det

0: Idag så har jag fått ett spörsmål i appen om det kan vara lurt att gifta sig för 50 000 kronor. Jag som heter Ingjerd här som spör. Det är snack om 10 000 kronor fördelt över 5 år. Okej, okay, då säger jag bara, hvis du må ha pengar för att gifta dig med han, då står det kanske inte så bra till likaväl. Da ville jeg heller vurdert å stå over det. 50 000 kroner dekker ikke festen en gang. Du får knappt en uke på spa. Dessuten så må du huske at pengene deles for to. Så da alene får du 5 000 kroner i året. Det vil si litt over 14 kroner per dag, per person. Du sparer faktisk mer på å droppe kaffelatten hver dag, hvis du klarer det. Det kan også føles litt kjipt sånn i ettertid å si at jeg var ungdom og trengte pengene. Det tross alt 50% sjanse på skilsmisse. Jeg regnet litt på om det kunne lønne seg å gjøre det her hvert femte år, men jeg vet ikke helt. Egentlig så føles det jo litt som prostitusjon, kanskje, å motta penger for å være med han. Så nei, Ingrid, jeg vet ikke om det her er så lurt, men hvis du skulle finne på å gjøre det likevel, så sørg for at du blir en 30-wife da, så får du i alle fall mer uttelling for pengene enn hvis du må stå på som en 30-wife. Stjernemarker for flere gode 30-wives-råd.
1: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: den här utfordringen.
1: Kan hoppa då? Ja.
0: Ja, och där är det ju bara att komma och se, för att hon möter ju en del som vill hjälpa henne, och så möter hon ju också folk eller figurer som inte vill hjälpa henne. Så vi tänker ju att sån är det i det vanliga livet också. Men att när vi jobbar samman så är vi mycket starkare, och då kan vi lösa alla utfordringar.
1: Ja, okej. Okay. För det var det jag skulle spöra om. Vad du hoppas folk sitter igen med det och sett det här stycket. Men då är det kanske det lite av, kan man ska säga, budskapet.
0: Det är lite av budskapet. Och så är det ju också ett budskap i det här med att det är lilla syster som ska berga storebror. Och även om det är lite skummelt och hon kommer i tvivl om hon klarar det här, så klarar hon det allikeväl till slut. För att så länge man törr så går det bra.
1: Och då ska första föreställningen Kautokeino denna uka. Hur går turen efter det?
0: Ja, vi har premiär på fredag, och så startar vi på finsk sida och svensk sida i Nari och Gällivare för vi kommer tillbaka till norsk sida, och då spelar vi i Mandalen och Tromsø i första omgången, och så blir det en liten paus, och så fortsätter vi i november. Och då kommer vi ju bland annat också till Alta och Kirkenes och Karasjok och Nesseby och här i Finnmark. Och så ska vi tillbaka till svensk sida för vi avslutar här hemma där helt i slutet av november.
1: Brita Triumf, informationsledare i Beivars, tusen tack för att du kunde vara med och fortälla om det här, och massa lycka till med föreställningen fredag och när du ska ut på vägen.
0: Ja, tack för det, och vi hoppas att det kommer massa folk, för det är en väldigt morsom föreställning, mycket musik och sång, så den ska inte vara vanskelig för varken stor eller små att få med sig, även om man kanske inte förstår samisk.

0: Post Malone, Morgan Wallen fick vi där I had some help. Och hjälp, ja, du kan säga på en måte att vi har det här i eftermiddagssändningen. Vi får ju hjälp till att förmedla dikt, för folk har skänt in dikt.
1: Ja, och det är så artigt och det är så fint.
0: Ja, och du tänker att köra igång med att vi har fått från Asle.
1: Ja, jag tar ett och så tar du nästa, okej?
0: Ja.
1: Och här står det, okej, pröv då dikta. Men motet ser ut att svikta. För det blir bara rör. Jag tror inte jag tör. Hoppas att någon det likte.
0: Jo, ja, ja.
1: Väldigt bra, ja, Asle.
0: Det är viktigt att hiva sig ut i ting. Nu gör jag också på en måte det, för att det är inte den bästa förmedlingen av dikt, men Olof Jakobsen, som är anestesipsykepleier, har sendt in ett dikt. Litt försök på lyrik i en barneanestesi hver dag. Så nu ska vi höra det. Ved start av en barnenarkose, da er det viktig å også kose. Vi er alltid til stede, både for barnas og foreldrenes glede. Når de våkner og har det godt, da synes vi det har gått flott. Og husk at opplevelsen var god og topp. Det er vårt mål når neste dag er godt.
1: Oi, ja, veldig bra.
0: Den fikk jeg, fikk faktisk litt frysning av.
1: Ja.
0: Det er veldig bra levert her, gutta. Nå er det bare for flere å hive seg på.
1: Ja, gutta, sa han. Vi har enda ikke fått noen dame. Kom igjen, skriv!

Odd Nordstoga en sång som finst. För lite har blivit gjort för att göra E8, infartsåret till Tromsø, tryggare. Det mener de lokala som får stötta av kommun. Nu har det gått ett år sedan dödsolyckan som krävde 5 liv och vi ska höra mer om det snart.

0: Tina Turner, Private Dancer fick vi där. Och ja, vi har ett fokus på poesi i konkurrensen idag, Tove Jensen. Och du har funnit fram ett dikt som, kan vi kalla det en klassiker?
1: Oj, en klassiker, ja, för oss som har levt någon år, men kanske för den yngre garde så är det lite okänt. I alla fall så tänker jag att när du får dessa tre alternativen så kan det bli lite enklare för de som kanske inte har hört dikte. De som har hört dikte, många av er vet vem detta är, så bara kör på.
2: Kulturuke. Ulturkuke. Tullkuruke. Ultkuruke. Ukturulke. Klukuruke. Ukturkule. Urtukulke. Kulrukute. Ultrukute.
0: Ja, han bytte om på bokstavene her.
1: Jeg tror han bytte litt på bokstavene.
0: På samme ord.
1: Ja, samme ordet. Ja, det er i hvert fall det som det høres ut som. Men det er, det har jo vært, ja, jeg håper å si, det har jo vært en, det har blitt, ikke gjenfortelt, men det var en kjent greie, og ofte i media, dette diktet. Og er det A, Erik By, B, Jan-Erik Vold, eller C, Inger Hagerup som har skrevet dette diktet. Så det kan du sende til oss i appen.
0: Yes.

0: Rebecca Bangfield med låta Untangling. Vi ska träcka vinnare av dagens konkurranse och vi ska fram till en dikter idag och vi har också bedt folk om att sända in dikt vad de hade för det är ju poesikupp i Tromsø nu som är igång så vi vill ju höra om någon av lyttrarna våra kunde det här.
1: Ja, det var en som sa ja tack begge delar. Både svar på konkurrensen och ett väldigt flott dikt allas. Jeg sitter i bilen og hører på dokk, og nå tenker jeg at jeg har kjørt nok. Jeg vrenger bilen til side, for nå skal jeg skrive. Siden jeg er like gammel som et troll, så vet jeg at løsningsordet i dag er Jan-Erik Wahl!
0: Ja, og det kom ifra ho Frid, var det det?
1: Mm, Frid Brandskognes, og ho skal vi pakke til i posten.
0: Yes, vi gratulerer med seier i dagens konkurranser.

Det här var Marshmallow och Khalid, låtar den heter Silence. Och för det så fick vi Odny, låtar den heter Oktober, Bergen by, och kom ut i 2023. Nu är det 2026 och 12 oktober, och eftermiddagssändningen denna måndagen, den närmar sig slutten. Det är Tove Jensen som har varit producent. Mitt namn det är Christer Jonsker, och vi hörs igen till samma tid i morgon. Men vi räcker att spela lite mer musik för vi runder helt av, och vi ska nu slå och följa med en låt ifrån 1989. Jag har hört den med flera artister, där bland John Mayer. Men nu ska vi ha han som skrev den. Det är Tom Petty och låta. Den heter Free Falling. Hoppas du får en fin måndagskväll. Tack för att du har hört på idag.

0: Melodies med Sofia. Och idag så snackar vi om vad som är den märkligaste eller värsta gaven du någon gång har fått.
1: Jag har en kandidat här, hvis jag får lov.
0: Ja, kör på.
1: Denna är från Tove som skriver: jag fick cementblandare av mannen min till bursdag för en del år sedan. Blandaren är uppbrukt och rustad veck och kastad, men vi är fortsatt gift, skriver Tove.
0: Ja, oj sånt.
1: Vi må ju hoppas de hade ett felles byggeprojekt i vart fall då. Så att han tänkte att denne trenger vi jo.
0: Ja, det är lite sån någon gång.
1: Ja, och Tove var nog väldigt flink till att laga cement också, men akkurat på bursdagen. Jag ser den Tove.
0: Och här är det en som menar att han gav en lite märklig gave. Och det är Gisle. Köpte potetskreller till jul till kona 40 år sedan. Aldrig sett henne så förbannad någon gång. Hon hade ju potetskreller och det var mig. Detta är tema varje jul siden.
1: Det är bra. Det är väldigt bra. Den tog liksom en
0: ja, den tog
1: twist.
0: En vriden. Ja, väldigt fint.
1: Väldigt bra. Tusen tack. Så står det här: den värsta julgaven jag någonsin har fått var en platespiller och singelplaten Jag vill ha en liten hund. Detta fick jag av min far efter att jag hade mast i flera år om att jag ville ha en hund. Ja, men som vuxen har jag nog haft hundar i 40 år, skriver Norun.
0: Och det var sån där dad humor och bara ge sången jag vill ha.
1: Ja, inte sant?
0: Toppa mig värsta sången. Anita, hon skriver att på 40-årsdagen fick jag en lykt av bror och familj som var köpt på Jysk. Pen lykt. Men en svär klisterlapp med 70% avslag var utenpå.
1: Ja.
0: Och på 18-årsdagen fick jag en food processor av föräldrar, men inte akkurat det jag önskade mig på den tiden. Men det är ju tanken som täller.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja då.
1: Och det är vanskligt ska jag säga, är föräldrar och vita är det på 18 eller 19 eller 20-årsdagen man önskar sig food processor, på 21 och 22 gör man det väl i vart fall. Men det har väl nog med etableringsöverblick att göra kanske.
0: Ja.
1: Anonym har skrivit: jag fick Arsenal drakt av fattern. Han hade nämligen inte fått med sig att jag är Liverpool fan. Så det är ju då självklart den värsta gaven.
0: Ja, blev med.
1: Värsta hade det varit värre om det var en Manchester United drakt till vedkommande, jag vet inte.
0: Och så är det Björn då. Han skriver att jag fick en gave av en jag träff på byn en gång. Flatlus.
1: Nej.
0: Gott jag fick gitt den vidare till någon andra.
1: Dubbelt nej.
0: Uppta.
1: Prinsesse Lea har skrivit till oss: hej, från min kära man fick jag en gång en tomt på månen på 100x100 meter. Sköte och all dokumentation följde med. Har imidlertid ännu inte fått inspicerat tomta. Nej, det är ju så prinsesse Lea, men var det gøy då att ha sköte hängande på väggen?
0: Ja, absolut.
1: Ja, se där uppe har jag en tomt.
0: Fascinerande att det går an i det hela tatt.
1: Ja, jag vet inte helt hur det fungerar, det där tomtetilldelningssystemet på månen. Alltså, det spörs som inte det sitter någon ett eller annat ställe och har varit väldigt lurad och tjänat några pengar. Men jag har en gång i tiden gitt bort en stjärne på akkurat samma måten.
0: Ja, du har det. Ja,
1: ja, det blev väldigt gott mottatt faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Inspirerande.
1: Ja.
0: Och så är det Sølvi då, som fick badevekt av svigermor till jul. Var kanske ett hint. Uff då.
1: Ja.
0: Ja, den är uheldig.
1: Ja, den är det. Hvis du har något att fortælle oss i sakens anledning, alltså vad är det rareste eller värste du har fått i gave någon gång, så benytt den utmärkta appen NRK Radio och finn också Ingeborg in i där ett sted och tryck på knappen send in. Ska vi höra en norsk knallelåt som heter In Your Arms?

0: find you. Och det är titeln på sången till Tolu och Sam Opoku, Love Me to Find You.
1: Och det är fortsatt möjlighet till att bli vår nya vän idag.

Långsamt farväl sang Lisa Nilsson här i nattradion. Och här ska vi ha ända en färsk låt som vi har börjat att spela här i NRK1 denna vecka. Och den kommer från trion Uld från Oslo. Tre damer som friskt blandar folkmusik och pop. Och de har varit inom listan våre tidigare också. Och nu är de alltså inne igen med denna.

Om du vil. Det var låten til Lorentzen. En av de viktigste låtskriverne I USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både I duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

thought. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.